Eilish var det som etterfulgte Funhouse. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det sterkt I Eurovision Song Contest, og som faktisk runder 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks. Alle ser

Jag tänkte att synge med mig igår. Går lite för list. Det var Maroon 5 som har antagligen sett en farge på väggen och ett tal på telefonen. Och så hade jag tänkt att det blir bandnamn det. Det blir det.

0: Det är mycket jul i denne.
1: Ja.
0: Och så är det ju bara en sång som finns. Som jag syns är en koselig titel på en sång då. Tack till Odd Nordstoga. Tänk att han jobbar i programmet vårt, folkens.
2: Ja, med bidrar med trubadur. Ja,
0: det är helt supert.
1: Nora! Och så står massa såna fjäs med stjärnor i ögonen. Kom från Werner.
2: Herregud, hur så koselig Werner.
1: Hej, så koselig att Nora är med i landsmötet idag. Jag skriver Paul från Indre Billefjord och han lurar på vad har du plantat och dyrket på småbruket ditt?
2: Ja, och då är det ju här hvor jag måste förklara lite. För livet mitt blev lite annorlunda än det jag tänkt. Jag drog aldrig på den gården.
1: Ja, du gjorde inte det.
2: För det blev jag blev singel.
1: Oj, oj, oj.
2: Men jag hade en permission likväl, så nu har jag varit på Loffen sedan maj och rest lite runt i världen.
1: Ah.
2: Så jag har inte dyrkat nå, men jag har luffat lite och fått och ja, jag vet inte. Tatt, lärt lite om andra kulturer.
1: Det är inte dumt.
0: Var har du luffat?
2: Nej, inte så väldigt annorlunda kulturer då, men jag har varit lite i och cykla från Göteborg till Köpenhamn.
0: Oj, oj, oj.
2: Och så har jag seglat lite i Kroatien. Och så har jag kört runt hela Irland.
1: Ja.
2: Och så är det, nej, jag är fortsatt inte färdig med luffe året mitt, så
1: nej, för du ska ju på luffen lite senare i höst då.
2: Ja, ska det.
1: Hur då?
2: Australia.
1: Oh, ja,
2: ja. Okay. Så det blir helt härligt. Men där har vi uppklart den då. Ja.
1: Väldigt bra. Hallå ja.
3: Det är Tuda. Hallå.
0: Hallå Trude.
3: Hej.
0: Du var vad sa du först där?
3: Var jag sa en hej.
0: Ja.
3: Hej Trude.
0: Tusen tack för ärligheten, Kjell.
3: Ja, okej.
0: Du hade meldt dig på och så glömde du vad man skulle säga. Si.
3: Ja, jag håller på att vaska bad, så
2: ja, det är gyldig grund.
3: Så jag måste bara löpa och hämta mobilen när jag hörde att det ringte, för jag hade öronproppar på mig.
0: Åh.
1: Så är det din tur att vaska bad, ja?
3: Ja.
0: Hvordan angriper du toalettet? Vad är ditt valgte våpen?
3: Nej, nu toalettet, det ser inte så galet ut, men det var värre med gulvet.
0: Oj, oj, det var värre med gulvet.
3: Men ja, så där är det uppvask, nej, vaskemaskin och torktrum eller liksom forskjellige, och de samlar ju en del skit under sig.
1: Och ja, du har flyttat på dem och de har vaskat under
3: dig. Nej. Jag har inte flyttat på dem ändå.
1: Nej, för det är det skumlaste, syns jag, har flyttat på vaskemaskinen.
3: Ja, och en varmtvattenspirator.
1: Ja, för där under, där ligger där är den helt egen koloni.
3: Ja, det är det nog. Ja.
2: Det är ingenting för det har jag aldrig gjort.
1: Jag har aldrig vaskat badet. Nora.
2: Nej, det får bli i 30-åren.
1: Nettopp. Vi har det 30-åren.
0: Det var kanske därför du blev singel.
2: Ja, det kan gå till.
1: Nej, Nora är nog singel då, Kjell, hvis du trenger någon att komma och vaska bad i alla fall.
3: Gott gift.
1: Ja, greit, greit.
0: Har dere ett fast regim på vem som ska ta bad, eller är det så att du liker att göra det och du gör det alltid, eller?
3: Nej, det är relativt sällan jag gör det. Och men mesteparten blir jo bare støvsug, sant? Men så må det vaskes.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Altså, oss, det blir jo trøstepremie, Kjell, men oss skal, for det du er så flink og takke og din sjøa di på badet i dag, så skal vi legge ved en liten ekstra oppmerksomhet som klapp på skuldra, kan man si.
0: Og så var det helt, altså, det er prisverdig at du innrømmer med en gang at du, her bommer du.
3: Du sa hei.
0: Ja, du sa hei. Og ærlighet bare lengst, så det kommer til å lønne seg på lang sikt. Da må vi bare ønske deg lykke til med videre badvasking da, Kjell.
3: Så får jeg melde meg på igjen.
0: Ja, gjør det. Gjør det.
1: Du er påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på.
3: Å, ja. Ja, da. Ok. Ja. Så blir ikke nullstilt når jeg...
1: Ikke nullstilt i dag, nei.
3: Greit. Ja.
0: Fantastico. Da sier vi adjø og ha en fin dag.
3: Jo, ha det bra.
0: Ha det godt. Da.
2: Ha det
0: godt.
2: Hei.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: Jeg vil anbefale å søke opp denne opptreden på YouTube og se hvor urøyd hun var allerede som 11-åring. Det ingen tvil om at denne jenta var klar for showbiz. Og du fan av denne svenske legenden, så det mulig å få med seg her til lands nå i høst. Første stopp, det Oslo konserthus 10. november, så det Grieghallen i Bergen 13. desember, og til slutt Kuppernallen i Stavanger 14. desember. Og i tillegg til turné så feirer Carola med bokslipp og slapp sin bok om sitt eget liv i dag. Jeg Carola. Her til lands så ble vi nok litt ekstra glad ja, i fjor. Da var med i hver gang vi møtes, og der ble det snakk om den her vindmaskinen som hun brukte på fångad av en stormvind i 1991, der Carola hevde at hun var først ut til å bruke en sånn vindmaskin.
1: Ja, men jeg fikk til den der viften rett bra, faktisk.
2: Du gjorde det?
1: Ja, 91 når jeg sjøng da stormvind. Och så skulle göra den i Sverige, då var det så här, men vi måste ju ha, vi må ju ha en vifte liksom, eftersom den heter, som den gör. Och det var ju då det faktiskt blev Carola Fläkten.
2: Och du först ut med
1: vindmaskin? Jo, det var min, alltså, det var min 91. Sen kom Beyoncé och de andra, men ja.
3: Wow. Det är väldigt bra. Skål!
0: Ja, då passade det gott att spela Sveriges bidrag i Eurovision i 1991 och deras tredje seger i räcka. Det här är Carola, fångad av en stormvind.